0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Travnik 97 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7 MHz, Cazin 88,8, Goražde 107,3, Banja Luka 103,1 MHz, Srebrenik 93,7, Mostar 97,3, Livno 88,1 MHz, Drvar 94,7, Blagaj 99,5, Trebinje 94,1 MHz, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2, Zenica 99,7 MHz. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Reprizni program BH Radio 1.
0: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.
3: Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko i sve vas srdačno pozdravljam na početku još jednog izdanja emisije BH Radio 1 Selu u pohode. U ovoj emisiji poslušajte zanimljivu i inspirativnu životnu priču Azemine Ahmetbegović koja živi u selu Soko kod Gračanice.

0: opet ćemo morati pomenuti vašeg Rahmetli svekra. Kad ste poslije rata ostali udovica, dobili ste ponudu da radite u općini. Međutim, svekar nije bio za to.
1: Naravno, ja sam ostala tu i kad mi je svekar rekao ne idemo, ja nisam da ti radiš u općini, ostani, napravit ćemo nešto da možemo da školujemo naše njihove unuke, moje dvije čerke. To je bio glavni razlog, taj ekonomski, kako i za muža kad ostane žena, kako da se održi ekonomski, pogotovo kad su mi ostale čerke dvije koje trebaju sada tada da krenu u svoj u školovanje, i to je tek iza rata 97. godine. I došao je prijedlog da se da se proizvodi sadnice maline. Malina, to su, treba da dođe prva sadnica maline, da se pokrene proizvodnja sadnica malina. To je američka sorta maline koja na rizik, na neki način eksperiment, da vidimo da li ona uopšte može da opstane na prostore Bosne i Hercegovine. To ovako bio jedan veliki projekat koji ponuđen je mnogima, ali nije niko prihvatio. A s obzirom da smo mi bili već na neki način imali smo iskustvo u svemu tome, znali smo šta nas čeka i znali smo da je to 5 godina mukotrpnog rada. Ja sam trebala da donesem tu odluku i rekla sam ok, idemo, probat ćemo to. I tada smo potpisali ugovor sa institutom u Sarajevu da ćemo mi tu malinu proizvoditi, odnosno sadnicu maline. Sad je ta sadnica maline koja je proizvedena na ovom tlu, na ovom, i sa mojom aktivnosti 5 godina i koju smo zajedno sa svojom porodicom, ona je prisutna u cijeloj Bosni i Hercegovini, u istočnoj Bosni. Ja mislim, ja sam ponosna kad idem u Srebrenice, vidim te svoje maline. Naravno, mnogi ne znaju da je to izvor sa ovog područja, ali ja znam da smo jedne godine, samo je bio rekordni proizvod, 140.000 sadnice maline.
0: A nije to jednostavan posao? Šta ste sve morali ispoštovati?
1: Nije jednostavan posao, ali jeste cilj. Ako imaš svoj cilj, onda ti je to sve ide lakše. Ja sam imala cilj da svoje djece obezbijedim, da imaju ono što sva druga djeca treba da imaju, da imaju redovno školovanje, da imaju... Ja sam tada dovela svoje djecu prvo u taj malinjak, i to kad smo sadili, rekla sam, ovdje će vaša mama učiti školu, a vi ćete u školi. Dakle, to je veliki posao, veliko zalaganje, 24 sata si morao biti uz tu malinu. To je odgovornost. Prvo se uloži, pa si odgovoran za ono što si uložio, a onda taj rad nosi tu odgovornost prema onim koji trebaju to da otkupe, da plasiraju, da... Prvo bi vas moralo dovesti u tu njivu da vidite konkretno, da vam ispričam svaki detalj, vama je to nepojmljivo, da kad vam kažem da se u 5 godina u okolini tog prostora samo jedan razlog da se mora paziti na tako te proizvode, ne smije biti 5 kilometara malina, ni jedna vrsta maline, da ne bi došlo do oprašivanja. To je jedan detalj koji veže za tu odgovornost, samo jedan od detalja. A drugi detalj su da je to jedna ostruga, od koje ostruga, ja u narodnom izrazu ostruga, mi znamo šta je ostruga, od te ostruge moraš proizvesti sadnicu koja iziskuje sve ono da treba da bude, da mraz padne na taj list, da prirodno on otpadne od te stablike same maline. Znači, u tom zimskom periodu se mora prići toj malini da bi se ona izvadila. Za sat vremena mora se ponovo vratiti, obradila u roku sat vremena, ona se ponovo vraća u zemlju sa tim istim žilama, znači priprema se za sadnju na nekim drugim područjima. Znači, mora se formirati cjelokupna jedna sadnica iz tog dijela rasada u ono što se treba da plasira za daljnju proizvodnju, odnosno za proizvodnju berbe maline. Dakle, to je jedan ovako proces, posebno ono očuvanje od korova, ostruge koja mora imati slobodu na zemljišnim prostorima, kad korov, u stvari ona iz korova crpi svoju snagu, a ti ih moraš odbraniti od tog korova. Bez hemijskih sredstava, to znači ručno je obrađuješ, ručno se s njom baviš, nema nikakvih hemikalija, ne smije biti dostupna, jer to je, dakle, sadnica, ne može ona podnijeti da je neko ubija, a da opet tražiš od nje život. To je posebna tehnika, ja bih volila da ste došli u ono vrijeme da vam to praktično pokažem. Posebno kad je u pitanju brojanje, pravljenje klasa, koja je prva, druga, treća klasa, jer to sve ima svoj sistem rada koji je teško opisati, osim kad si na terenu.

0: što su učenici radili, što smo na neki način motivirali učenike u školama našim lokalnim i dovodili ih tu na tu njivu. Učili im tom zanatu, prije svega učili da ono što oni zarade, što rade, da je to jako vrijedno i da oni to nose sa sobom. Dakle, gdje god dođu, ako ponesu te radne navike, to im je dobro došlo. To im je ta škola koju mi kroz školu praktičnu koju mi imamo nastavu i ono što učimo iz knjiga nije baš tako svaki puta dobra za život dalje, jer mi moramo praktično i živjeti i raditi, a uz te radne navike onda nam nije teško sve to savladati i uz znanje i uz radne navike. I jako sam ponosna da smo napravili priču da dovedemo učenike u njivu i da im napravimo, da im uplatimo ekskurziju. Ta praksa bi bila, recimo, meni jako dobro da uz primjenu nastavnika i svi oni koji mogu da motivišu na taj način djecu i našu svijest, da možemo na taj način drugačije upraviti ambijent. Sam se pitam da li bi sad u ovom vremenu, kako ja mogu da vidim, da li bi ti roditelji dozvolili uopšte učenicima da dođu u njivu i da rade jedan dan težak posao.
1: Hvala vam, Azemina, što ste nam ispričali priču odakle je počela malina da se širi po Bosni i Hercegovini. Danas naravno znamo da je to trend i da ljudi širom Bosni i Hercegovine sade maline i da je to prilično unosan posao. Dakle, sve je krenulo iz sela Soko kod Gračanice.
0: Da, ja sam jako ponosna na to, jer pogotovo zato što je to bio jedna odluka presudna za moj lični život. Ono, da li ću raditi u opštini ili ću se baviti malinom, sadnicom malinom. To mi je bilo i jako sam ponosna da je upravo moja odluka doprinijela da danas imamo maline na cijelom području Bosne i Hercegovine. Ja sam jako ponosna.

0: Već smo saznali da Azemina Ahmetbegović ušla u jednu tradicionalnu porodicu i kad pričamo o emisiji BH Radi 1 selo u pohode o nekadašnjem životu, često govorimo o tim nekim tradicionalnim vrijednostima. Zamolit ću vas samo za jednu sličicu iz vašeg života kad ste ušli prvi put u ovu kuću i kad vam je Cveka rekao, vidiš li snaho ova četiri zida?
1: A da, ti si to tako dobro zapamtila i evo ponovo me podsjećaš na to, naravno. To je bilo meni bukvalno, ja sam pogledala ta četiri zida i tražila sam ono sama odgonetnim šta to znači i tokom cijelog života ta četiri zida sam vidjela pred sobom, a poruka je bila da sve što izađe iz ta četiri zida iz ove kuće koja je nosila tako duboke korijene tradicije i nečega što je vrijedno, sve što izađe iz te kuće više nije u toj kući. To se bukvalno mislo na ono sve što su i dobre stvari.

za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci BH Radija 1, ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: uključe i one osobe koje su prepoznale u nama da mi to možemo, da mi to trebamo. Tako je bilo i u mom slučaju, neki od mojih profesora u medresi su doslovno direktno skrenuli pažnju i kazali zaista bi bilo lijepo, ti to možeš. I naravno, kada vam neko to kaže, a vi sami sumnjate u sebe, bojite se, to vam bude nekakav vjetar u lijeđa i onda zaista krenete formalno tim putem. Ja se također sjećam, budući da to evo u medresama koje spominjemo ide konkretno kroz sekciju HIFSA, odnosno van nastavna aktivnost. Počesto je to jedan profesor Hafiz koji vodi tu aktivnost, eventualno dva, tri, tako da vjerujem da, evo u mom slučaju nisam imala nekako ni opcije da biram, ali možda u drugim školama postoji mogućnost da odaberete ko će biti vaš Hafiz. I kada sam trebala da krenem, sjećam se komentara nekih starijih učenika, ja sam bila prvi razred, oni treći, koji su kazali za mog muhafiza, on je strog, to je jako teško, znaš li ti koliko je to opasno, ako kreneš pa zaboraviš, onda će ti biti još teže, a u meni gori želja, ja znam da to želim. I zaista nekako, koliko god sam primala takve rečenice, u meni je ta želja samo rasla, nije me nimalo obeshrabrila, pokolebala i definitivno da se nisam nikada ni pokajala, alhamdulillah.
1: Ja mislim isto tako da je odnos između hafiza, odnosno kandidata za hifz i muhafiza jako bitan, s tim što je kod mene situacija malo specifična. Ja sam prilike pola Kur'ana završio bez muhafiza. Dakle, sam učio jer sam počeo učiti kad je nastupila korona i u tom periodu između upisivanja fakulteta i početka samog fakulteta, dakle nakon završetka srednje škole, ja sam krenuo intenzivno da učim i u tom trenutku nisam imao nikoga ko bi mogao da me preslušava, tu da mi je blizu, da mogu da idem i tako dalje, i onda sam učio sam jednostavno. I vremenom sam, hvala Bogu, dosta napredovao i kad sam prešao pola Kur'ana, onda sam na fakultetu dobio svog muhafiza. Imamo na fakultetu tri profesora koji su...
2: Ti si studirao FIN u Sarajevu.
1: Tako je, FIN u Sarajevu. Mi imamo tri profesora koji su zaduženi za tu sekciju HIFSA i onda su, dakle, se kandidati prijavili i nama su dodijeljeni, jel, naši muhafizi. U nekim manjim sredinama to ide, recimo, na principu poznanstva, ako živite u blizu nekog džemata čiji je imam hafiz, možete otići porazgovarati i dobiti dozvolu da počnete učiti hifz kod te osobe. Tako da negdje ima da se vama dodijeli, negdje da vi birate to. Koliko je bitna taj balans strogoće i te neke, ajmo reći, ljubaznosti ili da kažemo tog laganog poticanja. Mislim da kod mene, ja ne volim lično strogoću, meni je draža neka ta neka ljubazna nota. Ali mislim da je najvažnije da kandidat sam bude svjestan da je HIFS nešto njegovo, dakle da to ne zavisi ni od njegovih roditelja, ni od muhafiza, jer na kraju krajeva niko neće učiti to za vas, nego ste vi zaduženi za to. I onda kad imate takav mindset, takav mentalitet prema tome, onda nema potrebe da se prema vama bude strog. Barem to je u mom slučaju tako bilo. Ali s vremena na vrijeme dobro je po meni biti pomalo strog, čisto da se ne bi izgubila ta ozbiljnost i da se ne izgubi iz vida krajnji cilj.
2: Zanima me...
0: Samo kratko, budući da mi je taj dio zaista promakao, što se tiče doziranja i te sredine, koliko je važno da ne osjetite pritisak, da vas evo ni muhafiz, a vjerovatno i osobe okolo vas ne pritišću, ne govore vam kad ćeš ti to više završiti. Mada bude takvih komentara, znate, kad vas neko zna kao nekoga ako već 4-5 godina uči, pa ti još nisi završila, kad ćeš to? Moram naglasiti, evo, hvala Bogu, nešto slična situacija je zaista bila i kod mene, da meni moj muhafiz nikada nije rekao ako bih pravila pauze, zašto te nema, zašto nije spremaš nove stranice, pogotovo jer sam ja nakon medrese odselila u drugi grad, upisala fakultet, naša komunikacija se nastavila online u smislu da je profesor mene poslušavao preko Zooma, preko Vibera, što je nekako evo i specifikum našeg današnjeg modernog vremena, olakšica, ja bih kazala. I zaista nisam nikad osjetila taj pritisak, ne volim to i danas nastojim da i onima koje ja podučavam ne stvaram takav pritisak i mislim da to nestvaranje pritiska donosi samo još bolje rezultate.

0: i Ervin, pogotovo možda ništa nije slučajno, ja sam voljela iskorištavati te trenutke jer je Ramazan padao tih godina u julu, avgustu. Mm-hmm. I evo, ne znam da li je za spomenuti, ali mjesto, dakle ja dolazim u Mostar, ljeti bih najviše učila, ali dani su bili toliko vrući da bih čekala da ta vrućina prođe, da se noć spusti i onda bih ja iskorištavala period od 3 do 6 izjutra kada svi spavaju. Sehure se,
1: samo ptice čuje.
0: Jeste, mm-hmm. Sehure se, vrate se na spavanje, a ti nakon sehura ostaješ i učiš. Tako da onako se to baš urezalo u sjećanje.
1: Erine, koliko je tebi bio izazov sve ono s čime danas mladi raspolažu? Facebook, Instagram, telefoni, dakle svi ti različiti, da kažem, distraktori, evo Zekija je spomenula kojih je prije 10 godina bilo nešto manje i značajno manje nego sad. Koliko te to, da kažem, probalo omesti u tome da se posvetiš onom što si riješio da bude tvoj identitet?
2: Pa drago mi je da spomenuo te distraktore, zato što ih ima jako mnogo, dakle. Pa čak i u vrijeme kada je Zekija učila svoj hifz, bilo ih, a danas je to posebno neka druga priča. Distraktori su bili izuzetno veliki, izuzetno opasni, ali jedino što će vas priječiti na tom putu je vaša čvrsta volja da vi kažete ne svim tim drugim distraktorima ili ometačima na vašem putu. Evidentno je da se morate odreći nekih stvari, nekih uživanja, pa i nekog gubljenja vremena, jel, koje smo mi mladi, jel, posebno danas izloženi. I postoje tu jako veliki izazovi. Recimo, ja sam znao dok učim Kur'an, budem tu negdje telefon, pa stigne poruka, notifikacija, nešto tako. I bilo je neki teški trenutak kada moram ostaviti ga, dakle neću ga uzeti bez obzira šta se dešavalo, ne zanima me, dakle ja sam sad posvetio svoje vrijeme gospodaru i ne želim ništa drugo, ali zaista su veliki, veliki distraktori, pogotovo, na primjer, ako ste planirali ste danas da učite, međutim, kažete sebi, hajde sad ću malo da vidim šta ima, pa krenete da istražujete, da scrollate, da tražite neke sadržaje, to vam polako počinje oduzimati vremena. Ja sam se morao odreći, recimo, gledanja filmova, nisam gledao filmove dugo vremena, serije, bilo šta drugo, dakle, to je iz tog razloga da više vremena posvetim Kur'anu, a iz razloga da nekako duhovno rastem uz to učenje Kur'ana. I svaki put kada bi to malo ispao iz kolosijeka, dakle, to malo prekršio, osjetio bih promjenu neku lošiju na sebi.
1: Mm-hmm.
2: Tako da je jako bilo teško to balansirati, vratiti se opet na taj kolosijek. Bude tu i padova, bude i nekad perioda kad ste izuzetno fokusirani. Tako da, jel, uvijek je neka borba između ta dva.
1: Koliko se onda vaš odnos, evo, tokom tog procesa prema vremenu promijenio? Prije početka ovog našeg razgovora spominjali smo koncept vremena, njegove linearnosti, nelinearnosti, na onom praktičnom planu, koliko to dan gubimo svakodnevno scrollajući se, baveći se stvarima koje nas zapravo samo se više uvode u taj bezdan ništavnosti i protoka vremena koje nepovratno teče.
0: Evo tako. I tekako da je odnos prema Kur'anu i njegovom pamćenju uticao na naš odnos prema vremenu i nas u vremenu. Nekako je konkretno kod hifsa, kada za sebi date neki zadatak, jako je važno imati plan. Jel, danas sam ustala, mislim da mogu, procijenila sam da mogu naučiti još jednu stranicu, dvije. Vi ste već napravili čvrstu namjeru da nešto želite i idete ka tome. Dok, nažalost, evo svi ovi distraktori koje spominjemo, mi nesvjesno radimo neke stvari i ponavljamo. Nije niko od nas sjeo i rekao, sada ću ja biti 15 minuta na telefonu. Nesvjesno to radimo i ostanemo puno više vremena, izgubimo. Nažalost, onda opterećujemo naš mozak tim informacijama. Dok ta jedna svjesnost kod Kur'ana, pravljenje plana, naravno, neće taj plan uvijek ići glatko, kao što mi mislimo. Nekada ste nešto mislili da ćete završiti. Evo, tu su i oni dugoročni planovi. Ja bih voljela ove godine da završim toliko i toliko, da to kompletiram, da zaokružim, pa se nešto desi, pa vas izbaci sa tog kolosijeka. I vidite da nije uvijek do vas. Nekako vas to uči i odnosu prema životu, zaista, da ne možete sve imati u svojim rukama pod kontrolom. I šta bih još tu

0: samo za kraj spomenula upravo i taj odnos. Mi ćemo kao hafizi definitivno najkvalitetniji dio svog vremena dati upravo onda dok ga učimo i evo kada polažemo pred komisijom. Ta vremena se više neće ponoviti. Dolaze nove obaveze, naše godine rastu, poslovi. Nećemo više, daj Bože, imati 15 dana kada ćemo se moći od svega udaljiti i kazati evo ja sad polažem hifz pred komisijom. Znate, vi ste tih dana pošteđeni, ako imate tu sreću da budete pošteđeni, od ne znam, kuhanja hrane, ne znam, spremanja ispita. Evo konkretno, nama jeste olakšano jer smo završili ovaj fakultet teološki, pa vam i profesori malo izađu u susret i ne morate da mislite ni o čemu. Kasnije, kada shvatite, malo vas onda realnost i udari i shvatite, pa čekaj, meni je sad teško obnavljati Kur'an, idem na posao, vraćam se, imam drugih obaveza i tako dalje i onda vidite da nećete imati nikada ono vrijeme. Ali i u tome je neka slast, i u tome je neka ljepota, ponavljate ga na druge načine, u drugim okolnostima, prenoseći drugima znanje, slušajući ga, čitajući njegove prijevode, živeći ga, nastojeći ga živjeti. Tako da svaka faza ima neku svoju ljepotu, neku svoju svrhu, ako mi donesemo čvrstu odluku da želimo da izvučemo iz nje ono što je najbolje, a ne samo da se pasivno unosimo u to vrijeme bez svjesnosti o njemu.
1: Da, puno svjesnost, puna svijest o tome čemu posvećujemo najveći dio našeg vremena. Sad, na osnovu ovog što ste vi dosad ispričali, vrlo je jasno zaključiti da put učenja hifza nije bio nimalo lak, koliko je jednako teško očuvati ga u protoku vremena, okolnosti i svega onog što zovemo svakodnevni život.
2: Da. Pa, mislim da je puno teže hifz sačuvati nego ga naučiti. Mm-hmm. Koliko god da je teško je naučiti, prava teškoća dolazi tek nakon toga. Ja to nisam, dok sam bio u procesu učenja, nisam razumio zašto neki, recimo moje starije kolege hafizi, vidim ono, kada razgovaram sa njima, pa kažu, joj, nisam stigao da ponovim, pa kažem, kako nisi stigao, mislim, dan toliko traje, onda. Kad sam ja završio, pa kad su krenuli neke druge obaveze, vidio sam koliko je teško da se ugrabi dio tog vremena, mm-hmm, da biste ga odvojili za ponavljanje. Najteže ga je očuvati svojim ponašanjem. Tu ste nekako na najvećem ispitu. Svaki put kada svojim ponašanjem izađete iz nekog okvira, dakle okvira koji vam Kur'an zadaje, i vaše čuvanje Kur'ana počinje da izmiče. I tu vam je neki alarm koji vam govori da trebate da se vratite u kolosijek, da nešto popravite i onda se vaše čuvanje počinje da jača. Počnete više da ga učite i samim tim ga bolje čuvati. Tako da je to nekako najveći izazov. Kako ga sačuvati svojim življenjem. Mm-hmm. Za mene barem lično je to tako mm-hmm bilo.
1: Svjedočiti svojim primjerom.
2: Tako je, svjedočiti.
1: U toku sedmice ili dana, Zekija, jel imate neku metodologiju čuvanja hifza? Jel postoji neka dinamika obnavljanja? Mm-hmm.
0: Nastojim da održim tu dinamiku, ali ne mogu kazati da je ona ista svaki dan i da je ista svake sedmice. Mm-hmm. Sada sve zavisi naravno na koji način je neko učio i na koji način će ga obnavljati. Kod nas u Bosni i Hercegovini je prisutna ova praksa dijeljanja Kur'ana na džuzove. Svakih 20 stranica je jedan džuz i to je 30 džuzeva. Kada ga učite, evo konkretno pred komisijom, učite ga na način da učite dva džuza i tako dosegnete tih 30. No međutim, ja sam nakon završenog hifsa jako brzo se prebacila sa tog metoda jer vam se nekada desi da vam se džuz vam presjeca suru po njenoj sredini. Uh-huh. I nekako, bar meni, jer ja volim tematski da imam jednu cjelinu, ako mi taj džuz presjeca tu tematsku cjelinu, onda mi nešto nije zaokruženo, čeka me tek sutradan. Tako da sam se ja konkretno kod ponavljanja više kasnije bazirala na taj način ponavljanja sura kao cjelina. Uh-huh. Pa mi se zna desiti nekada da ne idem redom, da ponovim sure koje su fizički možda udaljene jedna od druge određen broj stranica, ali ih posmatram zajedno, nastojim da iz njih nešto izvučem, povežem. Jako je važno također praviti nekakve svoje bilješke, koristiti resurse koje imate, ne znam, evo u današnje vrijeme to mogu biti, ne znam, nekakve naše zabilješke na tabletu, stikeri koje mi zalijepimo. Mm-hmm. Govorim zbog mlađe generacije.
1: O neke mnemotehnike.
0: Bravo. Mm-hmm. Ja evo konkretno, budući da sam se nastavila time baviti, uvijek savjetujem drugima da koriste sve što im je u mogućnosti, jer je

0: rečima profesora.
1: Mislim da i ministarstvo zaista zajedno sa institutom za razvoj prioritetskog učenja radi na tome i stalne su edukacije upravo vezane i za korištenje. Imali smo čak i mi direktor prije nekog vremena edukaciju o korištenju gadžeta, ne samo mobitela, dakle, nego svih gadžeta koji se upotrebljavaju u nastavi, tako da zahvaljujući tim, jel, stručnim usavršavanjima koje zaista imamo i često se organiziraju, na čemu sam zahvalan, jel, a naravno ministarstvu i institutu, jer bez tih usavršavanja i mi bi bili manje spremni, jel, bili bi osuđeni sami na svoje istraživanje, na svoj rad, a pored svog istraživanja imamo i neku podršku institucionalnu, što mislim da je dobro. Jer i kapacitiranost škola tim novim tehnologijama je dobrim dijelom urađena zahvaljujući ministarstvu za odgoj i obrazovanje i pored toga, jel, evo, recimo ja iz svog primjera imam nekoliko firmi koje ja kažem bez njih bi škola bila dosta siromašnija, ali to su firme koje su uvijek na usluzi i uvijek kad treba nešto za školu, neki novi uređaj, nešto. Jer nemojte zaboraviti, mi smo imamo i geodetsku školu i to su jako skupi uređaji koje mi koristimo, totalne stanice i ti GPS, GNS uređaji koji koštaju po nekoliko hiljada maraka, pa čak i desetine hiljada maraka i bez podrške privrede, privrednih subjekata, recimo Mibral i Euroasfalt, to su zaista firme koje nama jako pomažu. I jako su bitne za funkcioniranje škole i za sve to društveno odgovorne kompanije u pravom smislu riječi. Ja moram iskazati zahvalnost za to što znaju za školu, prepoznaju i pored njih pomenuo bi i općini centar i načelnik općini centar koji u zadnjih nekoliko godina je prisutan na svim akcijama koje škola radi.
2: Team Teams, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Poštovani slušatelji, i u nastavku emisije razgovaramo o odgojnoj ulozi škole. A gosti u studiju su direktor Građevinsko geodetske škole Asmir Demir i direktor gimnazije SSST Senad Alić. Pozitivni primjeri u prvom dijelu emisije, no direktore Alić, ipak želimo i trebamo govoriti i o nasilju u školama. Naime, školsku 2025-2026. Godinu obilježilo je i nasilje nastavnika nad učenicima i obrnuto. Šta se poduzelo u srednjim školama i da li zakon nudi konkretne mjere u ovakvim slučajevima?
3: Posle tog događaja u osnovnoj školi, zajednica direktora koja broji 44 srednje škole kantona Sarajevo i zajednica je zakonsko tijelo pri ministarstvu za odgoj i obrazovanje, uputili smo nekoliko zaključaka na razmatranje ministarstvu i jedan od zaključaka je bilo da pored ishoda i indikatora u obrazovanju se vrati odgojna komponenta rada na času. Ova kurikularna reforma bazirana je na ishode i indikatore i mislim da previše fokusiranje na proceduru zapostavlja odgojnu komponentu nastavnika. Taj nastavnik ili bilo koji drugi nastavnik koji napravio je eksces, zapostavio je, zaboravio je svoju odgojnu ulogu u procesu rada. Znači, bez obzira na sve izazove, mi moramo biti svjesni svoje uloge u procesu odgojno-obrazovnog rada, statusa tog djeteta. Malo pre sam spomenuo, postoje roditeljski stilovi. Svaka porodica ima svoj roditeljski stil. Moje dijete ima ograničen izlaz do, neće nema nikako. Moje dijete ima džeparac ovoliki, neće ima malo veći. To su roditeljski stilovi. Roditeljske stilove treba se objediniti u sistem koji se zove odgojno-obrazovni rad. Svaka škola je taj sistem koji je definisan zakonom o srednjem obrazovanju. S tim u vezi, taj zakon, mi smo dali to ministarstvu na razmatranje, ministrica je bila sa svojim saradnicima, oni žele da razmišljaju da odgojna komponenta se može koristiti i u ishodima i u indikatorima, međutim, to može je ono mogućnost izbora, nije obligatorno. U stari vakat, ove godine mi 30 godina rada, bio je odgojni obrazovni funkcionalni cilj. Odgojni kao komponenta je definisan kao obligatorni, da ne smiješ zaboraviti svoju ulogu. Žalosno je da onakav nastavnik ima onakvu vrstu eksperta.

nikad žaliti nećeš svoje stvari, ime ni grad. I u hladnoj sobi hotela

0: vremena vinila do danas. Slušate Evergreen Club, BH Radio 1.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Club. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Komercije uz Evergreen Club, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena, vjerujemo, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Emisiju Evergreen Club počinjemo temom iz 56. godine Vera Lim, Adio Amore.

Kutak za domaći trenutak u Evergreen klubu pripada ovaj put beogradskoj grupi Idoli, sastavu koji je zvanično nastao 1. marta 80. kada su održali i prvu probu. U grupi su se našli drugovi iz osnovne škole, Vladimir Divljan, Zdenko Kolar, bubnjar Boža Jovanović, Divljanov prijatelj iz gimnazije Srđan Šaper i Nebojša Krstić. Prvi singl, Pomoć, pomoć i Retko te viđam sa devojkama, objavili su maja 80. Prvi koncert imali juna iste godine, a zatim učestvuju na ploči Paket aranžman zajedno sa grupama Šarlo Akrobata i Električni orgazam. I tako dalje.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

onako potresena, čak je i plakala, jer tako mlada teniserka je nije mogla da izdrži taj pritisak. Dodatno je pravilo pritisak i navijači na centralnom terenu koji su davali podršku Muhovoj, naravno prije svega zbog toga da ostane u meču, da bi još gledali dobrog tenisa. I onda nakon što je krenuo treći set, Noskova napravila odmah break na servis Muhove i taj break održala do kraja, tako da je treći set riješila u svoju korist rezultatom 6-3. Zaista možemo reći da smo gledali i uživali u ženskom finalu Wimbledona. Nadamo se da ćemo uživati i u muškom dijelu turnira. Aleksandar Zverev uspio da izjednači, naravno osvojio je svoj servis, sada je 1-1.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gače, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

Taman kada se činilo kako će jugoslovenska novotalasna scena ostati bez svog beogradskog ogranka, pojavili su se Idoli, Šarlo Akrobata i Električni Orgazam, tri benda koji su tu eksploziju energije i kreativnosti odveli na potpuno novu, dotad nezamislivu razinu. Slijedi Plastika, grupe Idoli i Krokodili dolaze Električnog Orgazma.